jgħat jitħol. U għallura jiddispeċina li laqqa sikolna il-notizji tal-public notices illum għax kolla edin fuq il-USB imma naraw x'jista jiġri aktar il-qudiem. Nibdew, b'soba kbira inħabru l-mewt ta' Paul Farrugia illi ġrat f'Thomastown nhar it-tlieta fl-età ta' 82 sena. Alla jibku t-telfa tiegħu lill-martu Elizabeth u liedu u l-familja u l-ħbib. Qatt ma għandniex informazzjoni fuq il-funeral tiegħu. Paul kien membru tar-Rescue Seniors Group għal ħafna u ħafna snin u kien semmiħ regolari tal-programmi Maltin ta' 3ZZZ u supporters kbir tal-programmi tagħna. Aħna nofru l-kondoljanzi tagħna lill-Martu Elizabeth u l-familja kollha. Paul kien iħobb ħafna lill-kantanta Maltija Mary Spiteri. Għall-memorja tiegħu se nisimgħu lil Mary Spiteri u Renato fil-kanzunetta Ma nafx imur l-ura.

Og du, dag kino med respektere jo Renato han spør alle polken er at Ismael kan tante favorita tida med respektere det er hjem kun gitt lovende bis en da osje haja takha ati om og lei il mistri ta det hjem Tiju komi numru ta' telefon għal dawka illi edin jisimaw il-programma l-ewwel erba forsi ma jafux kif jagħmlu kuntatt magħna. Il-numru ta' telefon huwa 9415 1923. 9415 1923. Jiena Paul Vella qiegħed fl-istudio nippreżenta dan il-programma fuq it-telefon hemm il-numra tiegħi Salvina. Et tistenna telefonata ta'kom, infatti eta tirrispondi telefonata issa. Kif bdejna fuq il-program, għalulna illi edin namlu kampanja għal-membership għal dawk il-semija illi mhumiex membri tal-programmi tagħna biex jagħmlu dan. Infakrukom illi supposti kolna 40 membru għal kull program tasija, jiġifieri 120 membru. Unisperaw illi dawn il-numru ma jonqsux għaliex jekk jagħmlu dan nistgħu nitilfu wieħed mill-programmi tagħna ma nixtiequx illi dan isir. Il-miżata qibiż ta' $11 fis-sena illi hi madwar 20 ċentesmu fil-ġimgħa, mhux ħafna hux veru. U għall-laqdiet u dawk li mhumiex pensjonanti, il-miżata hija ta' $16. Tistaw iċċemplu issa fuq dawk it-telefons li tajtkom jew inkella matul il-ġimgħa tistaw iċċemplu l-night dar fuq 0409961928 u aħna nieħdu ħsieb nimlew il-formola tagħkom biex issiru membri. Nirringrazzja lil dawk kollha li huma membri u dawk illi qegħdin iġeddu il-membership tagħhom kellna xi ftit illi għamlu kuntatt magħna u dawk illi qegħdin iġeddu il-membership jew jidħlu membri ġodda jieħdu parti flotterija illi qegħdin jagħmlu ta' ħafna premjijiet. Issa li ġbarna nar l-erba 13 ta' Meju Maria Zarafa minn Kedro, Queensland, iċċelebrat eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Nazzarin u it-tfal u l-familja tagħhom kollha. U nafżgur li dawn ix-xewqa ġejjin mill-President il-Kumitat u l-membri kollha tal-Grupp Letteratura Maltija tal-Viktorja. Nall-erba' wkoll 13 ta' Mejju. Vicky u Sam Buħaġar minn Meadow Heights iċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom u għandhom xewqa sbieħ ġejjin mill-familji tagħhom kollha u naturalment dawn ix-xewqa ġejjin minn għandna wkoll. Il-bieraħ 15 ta' Mejju Catherine Bartolo minn St. Albans iċċelebrat eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha, speċjalment mingħand Carmen u Joe Kawki minn Pyramid Hill illi jagħmlu kuntatt miegħi matul din il-ġimgħa biex jixtiequla li sbaħ xewqat għal eluq snina. U jisperaw illi jkollha ġurnata sabiħa mal-familja tagħha u aħna ninaqdu magħhom u nixtiequla li sbaħ xewqat ukoll. Għalikom nisimgħu lill-grupp ta' Vern Folk Band ikantaw Lawċija.

U da kien il-grupp minn Għawdex illi huma Tavern Folk Band, dik il-kanzunetta sabiħa, u ġi kienet meħuda mill-anja tal-poplu. Issa, nar it-nejn, 18 ta' Mejju, Stephanie Bezzina minn Sunshine West qed tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin minnhom għajnet in-neputijiet Laila, James u Sofija u l-familja kollha u minn għandna wkoll. U nhar it-tlieta 19 ta' Mejju, Elvira Sacco minn Glenroy wkoll se tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Charles u l-familja kollha u mir-ħbieb. U Vera dawn ix-xewqa ġejjin minn għandi u minn għand Salvina wkoll. U nhar it-tlieta wkoll 19 ta' Mejju Joanne Tawil minn Epping wkoll se tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-ġenituri tagħha Gina u Charlie u Lida u l-familja kollha. U ma rridux ninsew lil Charles Attart minn Port Arlington illi propju illum 16 ta' Mejju qed jiċċelebra eluq sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha mingħand Sam Caruana u l-membri kollha tal-Port Arlington Seniors Group. Għalikom se nisimgħu lil Charles Attart ikanta Omari.

U dak kien il-mipju għadminsi John Laws li ħallina ħafna kanzunetti sbieħ u nisperaw li dawk li jħobbu dak il-kanzunetti tiegħu ħadu gosbik il-kanzunetta. Issa. Għanna Salvini tatni lista, sa naqrawa mandu mux, nistaw naqrawa issa u koll. L-ewwel waħda hija minn għand Gori Marija Xiberras, illi ċemplu għaluna grazzi tal-programmi tagħna u jsellu għas-semija kollha, u aħna neħdu gost nisimgħu minn għandhom kull ġimgħa. Kif għamna l-ħabib tagħna Gejtu Degwara, illi jisma' l-programmi tagħna kull kull darba li nagħmluhom, u jieħu gost bihom u jselli għalina ħafna u jselli għal-ħbib tiegħu kollha. U aħna nsellu għalih ukoll. Sam Camilleri minn Reservoir ukoll il-Gozo Boy ċempel għal grazzi tal-programmi u jselli għas-semija kollha tagħna u jirringrazzjana għall-programmi li nagħmlu kif għamel Romano Inkorvajja li ċempel kull ġimgħa u jgħidilna grazzi tal-programmi tagħna u jixtiqilna li sbaħ xewqat u jselli għas-semija kollha wkoll. Kif għamel ukoll il-ħabib tagħna Ġiljan Vella minn Neri Warren minn għalih jekk m'isejjer żball, jirringrazzjana ħafna tal-programmi li nagħmlu u aħna nsellu għalih ħafna u nirringrazzjaw ħafna li jċempel. Għandna wkoll fit-tnax ta' Mejju Alexia Demicoli minn Malta. Iċċelebrat elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Kate Demicoli li aħna niftakru ħafna meta kien jippreżenta l-qari tal-aħbarijiet li konna nirċievu kull jum minn Malta u imsellu għalihom ħafna u nixtiequla li sbaħ xewqat. Il-ħabib tagħna Gino Galia mill-Mosta fis-16 ta' Mejju sej il-lum naħseb se jiċċelebra elu sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha. Gino Galia huwa fotografu magħruf ħafna Malta, fotografu popolari ħafna u nara ħafna mix-xogħol tiegħu u nsellu għalih ħafna u nixtiequlu li sbaħ xewqat. Fit-13 ta' Mejju, il-ġikiviri kienna l-erba, Greta Guzman mil-Kanada, iċċelebrat elu snina. Greta hija t-tifla tal-mibki u għatminsi Enzo Guzman. Għanda xewqa sbieħ ġejjin minn omma Carmen, illi nirċievu minn għanda kważi kuljum, u minn għand toħta Johanna, u il-familja tagħhom kollha, u nixtiequla l-isbaħ xewqat. Għalikom minħabba li għadna għal Greta li tiġi t-tifla ta' Enzo, nisimaw l-Enzo Guzman ikanta l-aħħar bidwi f'wiet il-għasel.

Redigeren il mi più atmensien zo gusmin dik il-kanzunetta tant sabiħa. U ġveru, wahda mill-isbaħ kanzunetti u kif dejjem inħambaq. Dik kienet risposta għal dawk li jgħidu illi l-lingwa Maltija mhix tajba għall-kanzunetti. X'tistenna aħjar minn dan, speċjalment meta din il-kanzunetta kien kanta kantant Taljan Claudio Baglioni illi għażel illi kanta kanzunetta bil-Malti ukoll. Imma trid tikkuntenta lil kulħadd. Salvina ġibit li xi affarijiet oħra, Charlie Gatt, ċempel, u għalina grazzi tal-programmi tagħna nfakru nixtiequlu l-isbaħ xewqa tal-anniversarju taż-żwieġ tagħhom. U dawn ix-xewqa ġejjin mill-familja tiegħu kollha u minn għandna wkoll. Semmija regolari tagħna Joan Gallia ċemplet u Selli għal-Koni u Carmen Kakija u Mary Gallia u Jane Falzon. Trid ningrazjana ħafna tal-programmi li nagħmlu li jisimgħuhom kollha u nisperaw li nibqgħu sejrin. Koni Zara ċemplet ukoll u referi tal-membership ukoll issa niċċekjawla. Imma naħseb li Marċevic reminder suppost da tajba wkoll. Ringrazzjatna ħafna tal-programmi li nagħmlu u aħna lil dawn kollha nixtiequlhom l-isbaħ xewqat u nirringrazzjawhom kollha illi ċemplu u jgħidulna kemm jieħdu gost dawn il-programmi. Kif ngħidilkom, aħna dan ix-xogħol nagħmluh bħala volontieri. Il-ħlas tagħna x'inhu? Il-ħlas tagħna huwa meta nisimgħu membri li jgħidulna jieħdu gost b'xi ħaġa jew oħra milli nagħmlu fuq dawn il-programmi. Issa għandna fi 17 ta' nhar għada naħseb Frank Mifsud minn New South Wales minn Sydney se jiċċelebra elu sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu en u l-familja kollha u mill-ħbieb ukoll. U Frank dawn ix-xewqat ġejjin minn għandna wkoll. Ilbieraħ Salvina għamlet ħin titkellem ma' għeni u jieħdu gost li jagħmlu kuntatt flimkien speċjalment kienu ilhom ma jagħmlu kuntatt xi 60 sena u minn hawn jew minn hemm sirna nafu kif nagħmlu kuntatt magħhom permezz ta' l-internet. Fi 17 ta' Mejju wkoll Gail Attard li hija kantanta minn Malta toqgħod il-mosta u tiċċelebra eluq snina għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-ġenituri tagħha u ħuta u minn għandna wkoll. U fl-20 ta' Mejju Lidia Sultana minn Santa Lucia ukoll tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha u mill-ħbieb u minn għandna wkoll. Għalikom nisimgħu lil Christabel Kurmi tkanta bit-tlikki tlikki.

Och det kinet Christabel kurmi bikil kansonetta sabiha bitliki tliki mehuda millania tal poplu u koll. Salvina ta fuq il-telefon, spera sa tiġi u tajdinna xinu, għax wasalna fl-axħar tal-programm. Tħallux ħafna għall-axħar tal-programm, minħabba li ikun hemm il-programm ieħor jidħol warajna. Nar l-erba Doris Vella mis-Siġġiewi se tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġa tagħha Viktor u l-familja kollha. U Doris dawn ix-xewqa ġejjin mingħandi mingħand Salvina wkoll. U nsellu għalikom ħafna. Il-ħamis Kit Żammit minn Malta u koll se jiċċelebra eluq snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha. Kit Żammit għandu il-post tiegħu fuq l-internet li jismu mill-pinna tiegħi. U dawn ix-xewqa ġejjin mill-familja tiegħu kollha u għalikom u kollha nisimgħu lil Il-mibki għat minsi Edwin Baldacchino ikanta Bewsa lil-Malta.